0: To je niekde krvný kraj.
1: Kde si ty pripustí tému žitko? A vieš, kakú znamenitá melodia je to? Ja som krv malo osov z noči. To sú že vliča asi, ko sú bile reklame še dolga. To je na meč televizijská reklama.